yose wo na ya tan dik de nga mo ya tan pe da la ya pe shan na da ma ya den da wo da ya ta che do hon do chi lo yang ya wo te

ya li hi duk le me gi me shin da ya kong de na ba ta ta da ni ya se bo se to ka ma ni ya ru she ta za yu ju da re ya le ta shu ta lo le ge hi ya to ta

Go, na so na ya, to blan de da me li da te ya, ya go po hi hi da, da de te ya, na la.